on tolong ko fun e o page kan lo si nka lowo bayi o page eyo kan yen iwe olohun gan o ka eni o tinu titi e lo nka gbo nkan ko ni satani o wonder ben pe igba te ba di onu satani ma so pe o nkan lohun ti e wo lohun ti re o